0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụgo anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m $100. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Bam! Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere ope ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Ope dị mma, ope ka dị ebe a. Afọ asatọ anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: O subirila, a ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị ụtọ ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu.

0: Loft to stews, from soups to sauce. Tastemaker seasoning powder makes everything taste so good. Sprinkle, stir, serve. Tastemaker.
1: Ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks, ọ kachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a, ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị ga adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ na mma kpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy Filling Station nke dị na Mkpọ Enugu Onitsha Express, ka I jiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwete m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo, ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere ope ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Ope dị mma, ope ka n'ebe a afọ asatọ anyị anaghị aga ebe ọ bụla.

0: Ụkwa m eziokwu ara dị ụkwa m.
1: Abalị agbaka, ka ị na-ayakwa gị ọzọ.
2: Ị ma na ihe a na-eme m,
0: o bidogo kwa ọzọ.
2: Onye kụrụ moto,
1: ị nụbeghị maka ọgba herbal mixture. Ọgba herbal mixture bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndo n'ọma mbalabịa, ndị e ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ, ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ, ọ ma afa ama.
2: Mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị,
1: ọ na-enye aka.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa akwara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dmgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: akụrụ nwete m-exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ ojupụta na ahụike
4: Gbadin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echeguzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụ gị n'azụ ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ ịgbagọọ ya ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway mana nnukwu ọrụ na site Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị ọ dịghị eme mkpọtụ ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya nke ọ bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o saa anya gị mmiri ekwela ka mmadụ ghọrịa gị
5: cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes ọ bụ naanị otu ka ọ dị nke a kpọrọ Niger Pipes PVC Top Choice
4: ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị Niger Pipes PVC rubber pipe Top Choice nwekwara ngwa ahịa kpọrọ Niger Pipes

0: ọtụtụ birila.
1: A ga-enwere iri nsogbu na grup chat ezinụlọ anya. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị ụtọ ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
3: Otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọsọ anyị niile ga-awepụ ego anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
4: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a. Afọ asatọ anyị anaghị aga ebe ọbụla.
1: Ngwa gwa m, ka ihe ị ga-eweta?
5: Wanna drop all of them.

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m, sị m na ụpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sị anyị niile ga-awepụ ego anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo, bam! Ụpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere ope ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Ope dị mma, ope ka dị ebe a afọ asatọ. Anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: O subirila, a ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa klovu mee Maggi Star.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: ha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309.
3: Akụrụ nwede m exercise ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited.

0: otu nwoke bịara ebe m na-ere ahịa m sị m na ọpịa akwụsịla ọrụ. Ọ sịrị anyị niile ga-awepụ gị anyị ugbu a. M sị ya, weta ekwentị gị, biko kwụnyere m otu narị naira. Ị nụrụ ya? Ego ahụ agbatala ozugbo. Ọpịa na-aga ebe ọ bụla. Central Bank of Nigeria nyere Opay ikike ịrụ ọrụ. NDIC bụkwaranụ ndị na-echekwa ego gị.
1: Opay dị mma, Opay ka dị ebe a. Afọ asatọ anyị anaghị aga ebe ọbụla.
2: Ndị Ọnịcha kwenu, oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks, ọ kachasị akọrọ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa, ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air conditioner, microwave, washing machine, freezer, ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ n'ọma akpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọ ka chin chin. Chọga ha tata na ndịdebe Bisoy Filling Station nke dị na Mkpọ Enugu Onitsha Express, ka ijiri anya gị kirie nke bụ ịgba, maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.

0: ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrịa ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpochapụ. N'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrịa ịba akụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ịnwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
1: Ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ụmụ nwaala lo.
2: Mama,
1: Sarakusi nwa m.
2: Mama, ị na-atụ shine.
1: Ọ wụchukwu.
2: Azụtara m gị ụgbọala moto.
1: Asị
2: na ị na-akụ ala ọkpụrụ isi. Ibe gị were ụkwụ na-agazu nga ha. Ọkpụrụ isi.

0: ụmụntarụ si eme m ụmụntarụ m si eme m ara dị ụkwa m eziokwu ara dị ụkwa m
1: abalị agba aka ka ị na-ayakwa gị ọzọ
2: ịmanụ ihe a na-eme m
0: obidogokwa ọzọ
2: onye kụrụ moto ịnụbeghị maka ọgba herbal mixture.
1: Ọgba herbal mixture bụ ọgwụ alụlụ ọfụma si na ndo n'ọma mbalabịa ndị e ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee malụ ndị na-alụ ọgwụ ama ife alụ ọ na-afa ama
2: mana ka ife ọgwụ a na-alụ dị
1: ọ na-enye aka ịkwanite ahụike gị na-echekwaba arụ gị na-anụsa nje dị iche iche ọgụ
0: ka ị ka m ga-esi nweta ọgwụ a
1: ọ dị n'ọgba ọgwụ dị iche iche mana famasi niile dị na Naijiria ọ dịkwa NAFDAC approved. Ọgba herbal mixture is manufactured by Lomax Global Resources Limited. For more inquiries call 09024328180 ọzọkwa 09024328180 distributors are needed nationwide.
3: Ọgba herbal ọgwụ ndị gboo bịalụta anyị nwa maka arụike anyị.
4: If symptoms persist after 3 days, please see a doctor.
5: Onye na-agara osabi nsọ ọdịda aṅa ọdị nganga nganga.